0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بو بيان ديماري.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
2: Publicité.

0: 10 أرشيماغ مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
1: واتمتع.
2: نوفو دوسيي دو شي أرشيماغ. اليوم كالعاده نحكيو على البيبان وشبابكم بي في سي، ولكن هزيناكم معنا سور لو شانتي باش نقربوا لكم بيان سور المعلومه اكثر فاكثر. احنا سور لو شانتي دو لا بروموسيون ايموبيليير فيرجيل في سقانس المنستير. اليوم باش نتعرفوا سور تيران على المزايا نتاع البي في سي في التركيب نتاعو، وبيان سور بار لا سويت في لا كاليتي دو في نتاع المتسكني. دونك خليكم معنا دون سيت اكسبيريونس ايميرسيف في عالم البي في سي وعالم ويندور. عالم البي في سي بيان سور مع سيليس المالولي لو جيران دو لا سوسيتي ايزي بي في سي، اي بيان سور سي لونتربريز دو مينويزري بي في سي بور لو بروجي ريزيدانس فيرجيل اسقان المنستير. سيليس اهلا وسهلا.
3: السلام مدام اسماء، مرحبا بك ومرحبا بجوهر اف ام.
2: شكرا. دونك كيما قلت دونك لونتربريز اون جينيرال
3: اي دونك كيما قلت سيليس المالولي جيران دو لا سوسيتي ايزي بي في سي كي ا ايتي كرييه اون 2007 essentiellement on travaille la menuiserie, on fait la menuiserie en PVC. On est partenaire avec Windor, Windor depuis l'année 2007.
2: Moi Charles, depuis l'année 2007 et vous êtes spécialisé en PVC. On met pas d'échelle partenaire
3: en uniquement dans la menuiserie en PVC. On fait que de la menuiserie en PVC.
2: Spécialement avec Windor.
3: Spécialement, essentiellement 99% avec Windor.
2: Donc il y a confiance claire sur des chantiers de l'ampleur heavy, Netzauer Windor, Stahkat et confiance heavy.
3: Oui, j'imagine. Il faut poser la question à eux, essentiellement. C'est une relation qui dure depuis longtemps. Alhamdoulilah, partenariat jusqu'à aujourd'hui.
2: Le partenariat
3: Tanjahi, ils sont à l'écoute de nos besoins. C'est une entreprise, déjà essentiellement c'est une entreprise tunisienne, mm-hmm. Donc il faut pas l'oublier, ça qui est, c'est une entreprise tunisienne, donc essentiellement le marché tunisien ou le client tunisien pour la disponibilité des produits, pour le service après-vente s'il y a un problème, quel que soit dans le profil et dans la matière. Et ils sont à l'écoute, voilà, de nos problèmes, s'il existe des problèmes.
2: Très bien. Est-ce que le choix de Windor est soi-disant imposé, ou est-ce que c'est le choix de l'entreprise, ou est-ce que des clients qui disent qu'ils aiment les câbles Windor?
3: والله هو اجي نقول لك هو معناها الكليون اللي يجي يحب على البي في سي اسونسيلمون يجي يقول لك نحب بي في سي، فهمتني؟ خاطر اللي اون كونيسونس دو كونز يعرف البي في سي شنو هما لي زافونتاج نتاعو، دونك يجي وحنا نقنعوا بالبرودوي نتاعنا اللي هو ويندور. يشوفوا à travers notre salle d'exposition, il chauffe le produit Windor, ou il est satisfait qu'il chauffe le produit exposé ou il chauffe au REC. Donc il n'y a pas raison de ne pas travailler Windor.
2: Justement, nous allons maintenant nous parler avec vous, comme je vous dis, comme les mazayas d'ici, on a parlé avec vous. Donc sur le studio, donc nous allons devant une baie vitrée magnifique, une vue dans Cannes, une partie vue sur mer, donc vraiment mazayas bacha. Ou bien nous chauffe Ottawa. On va faire la différence. Mais bien حس البراني وكنسكر حس الدخلاني والأفانتاج de PVC. هذا بش نشوفه مع بعضنا مع سيليس tout de suite. نعمل une petite expérimentation.
3: Oui, مرحبا. تفضل.
2: Donc phase expérimentation تاعنا. Donc vous êtes tous في الحس معايا. Donc déjà فما حس تاع خدامة فما برشا أنواع تاع حس سيليس. أنا كيفش نسكر دونك PVC.
3: ينقص الحس لارجومون بالكدا،
2: ينقص
3: صحيح. هاي دونك هذا parmi les avantages تاع البي في سي هو c'est un isolant acoustique. Donc avec un double vitrage كيما تشوف l'isolation acoustique تبدا باهية.
2: Le deuxième type de fenêtre et porte-fenêtre en fait احنا اليوم نحكيو على البيبان وحنا في كوجينا. Donc c'est l'appartement témoin في le projet Virgile في سقانس المنستير.
3: Voilà, c'est ça, comme voilà. Madame Asma. Donc, c'est une porte séchoir qui donne à l'extérieur. C'est une ouverture à l'extérieur, à l'intérieur, pour accéder au séchoir. Donc, c'est l'ouverture à la française qui m'a choufou, avec quatre points de fermeture. Une, deux, trois. 3 et 4. Donc qui s'accroche pour être bien isolé. Donc du coup, elle chauffe match jusqu'à juin. Juin est cool, tabac,
2: cool,
3: avec du double vitrage qui est malade.
2: Très bien.
3: Donc il y a ces choix déjà tartés à l'extérieur, à l'hesso, à l'caïs.
2: Je vous félicite pour la finition de. Et je félicite Winder pour la qualité de vraiment la porte, l'épaisseur, les accessoires qui m'a donné. Vraiment, c'est le top. C'est assez impressionnant.
3: Il y a
2: une pièce, mais aham les pièces, ça le confort total, donc dans le mot sekinin. Oui, bien sûr, aham haja fait c'est des isolations thermiques. Je vais dakhlch lhawa, nahkiou ala les salles d'eau et les salles de bain. Donc كل طرف هو دونك شوف عندك دو كونترانت اللي هما ينجموا يظهروا ان بو كونتراستي اللي هو عندك لايراسيون دو تيتر توجور ايري من غير ما تدخل لي الهواء
3: داخلك الهواء البيت
2: دونك هذا كيفاش عملنا البيت
3: دونك كيما قلت مدام اسماء تفضل البيس اسونسييل في اللي هي سال دو بان في لابارتمون دونك خدمنا على دوموند دو بروموتور واحد خدمنا اون فينيتر سو كون ابل لا فينيتر اوسي لو باتونت اللي هي تتحل une ouverture complète. حتى مش نهار اخر تنظف البلار نتاعك من برا وكل شيء. وكي تحب تبدا تدوش وحد ميراك في حال سيف ولا حاجه وتبدا تنجم تهويها شويه بور لايراسيون اللي هي سو كون ابل لوفرتور باسكولونت.
2: سماها انا الفازيستاس.
3: فازيستاس فوالا
2: باسكولونت.
3: وهو الكلو احنا نسميوه دون لو مون اوسيلو باتونت.
2: تري بيان.
3: اوسيلو باتونت.
2: الاكسسوار لهنا ils sont très importants. كان تحكينا شويه على
3: بون les accessoires, c'est des accessoires bien sûr typiquement le PVC pour la fenêtre en PVC. C'est des accessoires réglables, famille en hauteur et en hauteur. Et qu'un femme un petit décalage ou la halle, mais rien maintenant pas de trigger la fissa fissa avec les supports.
2: Excellent. Les couleurs,
3: vous avez choisi les couleurs. Les couleurs, toutes les couleurs. Il y a le blanc, essentiellement le blanc, le noir, la chêne doré, le grège, le gris foncé. Le gris anthracite.
2: Anthracite.
3: Le gris anthracite, le PVC, majoude. Donc, du coup, on a les couleurs. Il y a les couleurs disponibles dans Windows.
2: Très bien. Donc, Windows, qui m'a dit qu'il y a un large choix de couleurs. Qui m'a dit un revêtement en travertin. On peut choisir une couleur.
3: Voilà, on a
2: un choix illimité avec Winder.
3: Voilà, c'est ça. Donc, parmi les avantages d'un PVC dans les salles d'eau, c'est que le PVC, contre l'humidité, il fait ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça,
2: خرجناكم اليوم من الاستوديو هزيناكم معنا سور لو شانتيي وفي عالم ويندور اللي تلقاو فيه ليزولاسيون تيرميك ليزولاسيون فونيك وبيان سور ما تكون كان لو كونفور دو في دونك ديما خليكم كونيكتي سور لو موند دو كونفور افيك ويندور وتلقاو بيان سور تو سكي اسونسييل لداركم ولا عيشتكم دونك تلقاو موجودين تبعهم سور لا باج اوفيسيال دو فيسبوك بيان سور اي لانفو لاين اللي توجور ديسپونيبل تور توت انفورماسيون نيسيسير